Gohdarên hejan me strana komamet barane gohdar kir. Ez dibêjim hûn me ji kuderê gohdar dikin. Em ji Amedê silavên xweyên germ ji wera dişeynin. Ji Rihayê, Mêrdînê, Mûşê, Amedê ji Dêrsimê re, ji Çewligê re, çar perçe welat ew ku me gohdar dikin em silavên xweyên germ dişeynin. Li Amedê da Busar payîz hatiye. Le خویا دکه کو ویا پاییز نه نه پاییز زمستان هاتیه جار کی دا بو سار براستی گلک ساره لی پیامن و دخواز این و دل می گرم دکن ویا می کیف خوش دکم زده درج نکم گوشتار ما یرجیایه ما آمد را شمادره هنی اتیا بسرد پاییز همه لا نشان Ben oku eno ne payız o sanki rekek da bir sert zımıstan hame rev hame zah bir sert mavan iş mama kotira goştari kene evca heveyseyine şmaşkene ineke kalbi kere ma Ahmet Raş Madre u ma vane Ahmet Raha Merdin Muş Semsur Çevlik Dersim Harpet Çarper Çevelatira okuma goştari kene ma Slaman Nuhu'yine rereşavane نکای که رادیوی ما ده دفنو دیره دفنیو بینی میتین کمال قهرمان خجه ما دیاری گوشتران و خویر جایان کنه کرم بکره ما پیا خجه گوشتاری بکره